Свіже на Антині. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: від політніх романців версті.
1: Я поїду.
2: Олопо.
0: Антина пойма 10 хітов у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: Как Олопо.